0: 288 cartridge disyaki cecair fentanyl, hampir 1 liter di dalam kenderaan pertama. Sementara itu, pemeriksaan ke atas kenderaan kedua pula menemukan 99 paket plastik disyaki syabu seberat 103 kilogram. Siasatan mendapati seorang suspek berperanan sebagai transporter, manakala seorang lelaki, manakala seorang lagi ahli sindiket. Kedua-dua suspek didakwa di mahkamah pada 6 Mei lalu mengikut Seksyen 39B Akta Dada Berbahaya 1952. 7 pengusaha pusat peranginan di Sempurna dikenakan kompaun dan diarah tutup sementara selepas dikesan beroperasi tanpa lesen yang sah dalam satu operasi bersepadu pada Rabu. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jaffrey Arifin berkata, selain ketiadaan lesen perniagaan dan kelulusan MOTEC, beberapa pekerja turut ditahan kerana gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri. Dato' Jaffrey menegaskan tindakan penguatkuasaan itu penting bagi menjamin keselamatan pelancong serta mengelakkan risiko sekiranya berlaku kemalangan atau tuntutan insurans. Susulan itu, satu jawatan kuasa khas telah ditubuhkan bagi membantu pengusaha mendapatkan lesen, memandangkan kira-kira 80 lagi pengusaha pusat peranginan di daerah itu masih belum berbuat demikian. Jelas beliau, Sempurna dijadikan projek perintis sebelum operasi serupa diperluaskan ke kawasan pelancongan lain termasuk Kundasang yang turut berdepan isu premis penginapan tidak berlesen. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya, keputusan permohonan melanjutkan pengajian ke Universiti Awam, Institut Pengajian Tinggi Awam dan MARA, bahagian pendidikan tinggi bagi pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM akan diumumkan pada 22 Mei ini. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dalam satu kenyataan memaklumkan semakan bagi peringkat sijil, asasi dan diploma boleh dibuat bermula 12.5 hari pada tarikh berkenaan sehingga 31 Mei. Calon boleh membuat semakan melalui portal rasmi upu.mohe.gov.my atau menerusi aplikasi mudah alih UPU Pocket dan MyGov. Surat tawaran rasmi akan dikeluarkan kepada yang berjaya mulai 23 Mei ini setelah calon membuat pengesahan setuju terima tawaran dalam tempoh yang dinyatakan. Tempoh pengesahan setuju terima adalah sehingga 5 petang 31 Mei ini. Universiti Malaysia Sabah UMS memperkukuh jaringan antarabangsa dalam bidang maritim dan ekonomi biru menerusi pemeteraian memorandum persefahaman MOU bersama Universiti Maritim Dalian China. Pemeteraian itu berlangsung sempena lawatan kerja dan misi perdagangan ke negara berkenaan yang diketuai Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedict. UMS dalam satu kenyataan memaklumkan kerjasama strategik tersebut merangkumi penyelidikan bersama, perkongsian kepakaran akademik serta pembangunan modal insan bertaraf global. Hadir sama menyaksikan majlis tersebut ialah Naib Chancellor UMS Profesor Dato' Dr. Kasim Mansor dan Presiden Universiti Maritim Dalian Profesor Dr. Shan Hong Jun. Universiti Maritim Dalian merupakan institusi maritim terkemuka di bawah Kementerian Pengangkutan China yang diiktiraf oleh Pertubuhan Maritim Antarabangsa IMO. Seorang remaja perempuan warga asing ditemukan cedera parah di dalam tandas sebuah rumah di Kampung Tun Tuluk, Pinampang pada Khamis. Ketua Polis Daerah Pinampang, Superintenden Sami Newton berkata, mangsa yang berusia 16 tahun ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri dan mengalami kecederaan parah pada bahagian leher. Mangsa telah dihantar ke Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu dan masih menerima rawatan. Pihak polis sedang mengesan seorang suspek lelaki berumur lingkungan 30-an bagi membantu siasatan. Terdahulu tular sebuah video berdurasi 18 saat memaparkan kenderaan polis berada di sebuah rumah yang merupakan lokasi kejadian tersebut. Keprihatinan Kerajaan Negeri Sabah terserlah apabila pasangan suami isteri yang sebelum ini terkandas di Vietnam akibat insiden kesihatan selamat pulang ke Kota Kinabalu. Wanita tersebut kini menerima rawatan di Hospital Queen Elizabeth II. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, Muhammad Jafri Harry 40 dan isterinya Rohana Joseph 34 yang mempunyai dua anak kecil dibantu segera untuk dibawa pulang selepas Rohana diserang sawan ketika berada di Vietnam. Beliau menjelaskan proses membawa pulang pasangan tersebut dilaksanakan hasil penyelarasan beberapa agensi termasuk Yayasan Kebajikan Sabah dan Rumah Sabah.
2: Kita ingin mengucapkan rasa terima kasih setinggi-tingginya kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah atas keprihatinan beliau apabila mengarahkan Yayasan Kebajikan Sabah untuk mengurus perjalanan balik pesakit ini supaya dapat dirawat di Kota Kinabalu. Alhamdulillah, pesakit ini telah sampai hari Jumaat yang lepas.
0: Datuk Nizam ditemui ketika melawat pasangan berkenaan di Hospital Queen Elizabeth II, Kota Kinabalu. Wanita terbabit kini dilaporkan stabil dan sedang dipantau oleh pasukan perubatan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah rangka pelan naik taraf infrastruktur sokongan kritikal di Sempurna. 7 pusat peranginan tanpa lesen di Sempurna diarah tutup. Sekian berita tadi disunting Ramhan Nizam Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alisius Malik, Salam Malaysia Medani, Salam Hormat.

Marpot ke pailan titik ya. Pengalaman gempa tu pinangai lebih dua tas de tenom tu hari iti terjelajah kebun dapur kati kepihan datat keramaian dat kamatan atas tenom. Nak ketimpun mata di kenyam peti gisam de nudih gisam de suap. Turu gisam ko siam tulan kelima kia dah hilai nantadan de dewan Sri Panglima Antanom Tenom. Nakatimpun nanti jam ko walu ke sabun pun nakatimpun nam gisam de jam ko lima sesedepun. Program di tasanong kopi ati mentok de tepi naingai lalobi tarahian dat mamutanom. Tuhiti nakailan do kayu dat engkuro karalanda dat it mamutanom. Harap lagi kepabelian dat it nuti baja organik ngawik ya layo.

0: Bang, bagi nak otak hati sinding mantan di LC James sinding Kadazan Dusun.
1: Hai, Aka Angela. Tu kai, nuda ko pintangan nuda.
2: Eh, Lisa. Di bumi tong aku ti dramat kerhian ku dicit RTM klik ku ti Lisa.
1: Ai. Ya, harap pun drama hilur RTM klik yo.
2: Ih, haru. Oh. Aku mau buah milan intangan hitit RTM klik Lisa mau sesuai program. Oh, kon ke TVM radio no.
1: Ya. Oh, harap dibayaran mama guna RTM klik.
2: Eh, ayo sebagi ya. Harap nampak internet ngamilo no.
1: Oh, bah. Umbalan pun lagi madan leti.
2: Maiko pilih Lisa. Betul-betul percuma kan dia lo.

Serah dari Ketulan Kelima, Pegun Sabah memaramai tadau kahmatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati taisanan. Miampai dau menghitung tinaru. Ugama emnan tadon. Megiti timung tokau, megilangkan dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan om keternungan. Megiampai tokau, memaramai kahmatan 2026. Mayat sinuau keubasanan om megi sesuai takanon. Ramai kahmatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

0: Seliman Boros Dusun.
1: Hai. Ramai ba.
0: Mengkeringau di kayu.
2: Mende kita dau kuesok gisom tadau kelima. Jam kesiam gisom jam kepada misa ke Suabon.
3: Nampu tentu mungkin nangau keselimbahan Boros Dusun keringau FM. Haro apa bayang mengkeringau. Kuhai aramai ba.

Serah dari Ketulan Kelima, Pegun Sabah memaramai Tadau Kahmatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati taisanan. Miampai dau menghitung tinaru. Ugama emnantadon. Megiti timung tokau, megilangkan dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan keternungan. Megiampai tokau, memaramai kahmatan 2026. Mayat simuau keubasanan, megi sesuai takanon. Ramai kahmatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

minimum 26 darjah Celsius, so maksimum 25 darjah Celsius. Yura tanam bagus sesuai dengan rasa empat ramai amrondom nobal roll timbalak ragu kula itu. Suhu minimum 23 darjah Celsius, so maksimum 24 darjah Celsius. Tampilan rendah bawaan bagus sesuai dengan rasa ragu kula itu amrondom amai ino. Balu timbalak ragu kula itu suhu minimum 24 darjah Celsius, so maksimum 24 darjah Celsius. Tamunan bagus sesuai dengan rasa empat ramai amrondom nobal roll timbalak ragu kula itu suhu minimum 23 darjah Celsius, so maksimum telung peram taluh darjah Celsius. Jadi gini ondo bal-balru kawanan intera kau pisan metro je Malaysia minanin takau solat jemaat intera Masjid Al Taqwa Keningau watan pada azan zohor libung ru Keningau amno gendora beluntukno ya gini ora jam kamo peram ruo mo peram taluh ngamit raitin. Bicaran dari mbak intori Magdalena Yusuf, Aun Nambusuan.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2000 Rongo Paramonom 2000 Talongo Paramlimo.
1: Majoriti besar mengambil SPM dan juga majoriti besar telah mengambil SPM bahasa. Tetapi dalam peraturan sekarang, bahasa Melayu dan sejarah Malaysia juga diwajibkan bagi sekolah antarabangsa, sekolah agama rakyat dan semua sekolah aliran Cina atau UEC.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Mendepani kerangka dasar baharu, membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.

0: berita sepenuhnya. Semua pemegang MyCard lama di negara ini tidak diwajibkan untuk menukar kepada MyCard baru menjelang pelancarannya pada 1 Jun depan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, orang ramai tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kerana ianya masih sah digunakan. Pemilikan MyCard diwajibkan bagi individu apabila mencapai usia 12 tahun dan ketika ini terdapat lebih 20 juta rakyat di negara ini memiliki kad pengenalan. Pengeluaran MyCard baru itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh ciri keselamatan dokumen pengenalan diri negara selaras perkembangan teknologi semasa. MyCard baru dilengkapi pelbagai ciri keselamatan terkini bagi mengekang pemalsuan identiti serta penyalahgunaan dokumen rasmi. Lebih banyak inisiatif pembangunan belia dan sukan untuk Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor berkata, inisiatif persekutuan itu akan melengkapkan usaha kerajaan negeri dalam membangunkan modal insan dan sukan di negeri ini selain menjadi platform memupuk perpaduan. Beliau berkata demikian ketika menerima kunjungan hormat Menteri Belia dan Sukan Persekutuan Dr. Muhammad Taufik Johari di Menara Kinabalu. Dalam kunjungan itu, Dr. Muhammad Taufik memaklumkan kementeriannya telah mengenal pasti beberapa program bagi pembangunan sukan dan belia di Sabah. Katanya Sabah mempunyai potensi untuk pembangunan pasaran khususnya dalam pelancongan sukan. Kasih sayang ibu bapa sebagai asas utama membentuk kehidupan anak-anak yang sejahtera sekaligus melahirkan generasi berakhlak mulia dan bebas daripada gejala buli serta penderaan. Penceramah jemputan Ustaz Zunor Aslam berkata, bagi memperkukuh institusi kekeluargaan, ibu bapa memainkan peranan penting dalam menjamin keselamatan, keharmonian serta kebajikan anak-anak. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan khutbah Jumaat bertajuk Kasih Ibu Jejak Mukmin Menuju ke Syurga di Masjid At-Taqwa Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu. Sementara itu, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar diiringi Setiausaha Persekutuan Sabah Dato' Muhammad Razali Wahab menunaikan solat Jumaat bersama lebih 1,500 jemaah di masjid berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan lawatan ke Pulau Banggi, Kudat esok. Perdana Menteri dijangka tiba di Pulau Banggi pukul 10.50 pagi untuk menghadiri Majlis Ramah Mesra bersama masyarakat setempat di Dewan Terbuka Kobong. Perdana Menteri akan diiringi Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nor bersama beberapa pemimpin negeri dan persekutuan termasuk Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud. Majlis dijadual bermula pukul 8 pagi. Program diisi dengan ucapan Ketua Menteri dan Perdana Menteri sebelum sesi ramah mesra bersama masyarakat Pulau Banggi. Majlis dijangka selesai pada tengah hari. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, KPDN Sempurna telah menerima dua suruhan kes rampasan tanpa tuan daripada pasukan polis marin pada Khamis. Ia melibatkan aktiviti penyelewengan barang kawalan di sebuah rumah tanpa nombor di Kampung Mesra Sempurna. Hasil serbuan berjaya merampas 7,850 liter minyak petrol yang disimpan di dalam 314 tong jeriken. Turut dirampas dua buah bot laju dan dua unit enjin sangkut. Kesemua rampasan dianggarkan bernilai lebih RM63,000. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Polis menahan suspek dipercayai terlibat dalam kejadian seorang remaja warga asing yang ditemukan cedera parah di dalam tandas di sebuah rumah di Kampung Tun Tuluk Nosop pada Khamis. Ketua Polis Daerah Pinampang, Superintendent Sami Newton berkata, suspek yang juga warga asing ditahan di kawasan semak tepi jalan di Kinarut Lama Papar 5.50 petang semalam. Suspek tidak mempunyai sebarang pengenalan diri dan ujian saringan awal air kencing mendapati suspek positif dada. Semasa kejadian, mangsa berada di rumah bersama seorang kanak-kanak lelaki yang juga anak saudaranya. Suspek datang ke rumah Ipar Mangsa untuk berjumpa dengan KKI Ipar Mangsa bagi menuntut bagi hutang kerja membaiki paip rumah. Ketika kejadian, Mangsa sedang memegang sebilah pisau untuk menyiapkan masakan di dapur. Suspek mendakwa Mangsa telah mengeluarkan kata-kata kasar sehingga menyebabkan suspek berasa marah. Suspek kemudian bertindak merampas pisau daripada tangan Mangsa sebelum mengelar leher dan menolak Mangsa ke dinding tandas sehingga menyebabkan kecederaan pada bahagian kepala dan leher. Selepas kejadian, suspek bertindak melarikan diri. Mangsa kini berada dalam keadaan stabil namun mengalami beberapa kecederaan serius iaitu luka kelar pada bahagian leher dan luka tetakan pada bahagian kiri kepala. Kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan. Jabatan Immigration Malaysia Negeri JIM Sabah telah melaksanakan penguatkuasaan melalui 5 operasi. 3 operasi di Kota Kinabalu, 2 di Lahad Datu dan 1 operasi di Sandakan. Di Lahad Datu, 52 warga asing telah ditahan atas pelbagai kesalahan termasuk tidak memiliki dokumen sah. Sementara itu di Kota Kinabalu, 7 warga asing iaitu 6 lelaki warga Filipina dan seorang wanita warga Indonesia ditahan. Manakala di Sandakan, 73 warga asing telah ditahan terdiri 71 warga Filipina dan 2 warga Indonesia. Kesemua tahanan disyaki melanggar syarat PAS di bawah Akta Immigration 1959-63. JIM Sabah akan terus mempergiatkan operasi penguatkuasaan dari semasa ke semasa dalam usaha membenteras kehadiran pendatang asing tanpa izin serta memastikan pematuhan Undang-Undang Immigration Negara sentiasa dipelihara. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM melalui Markas Wilayah Laut 2 akan menganjurkan Hari Terbuka Armada 2026 HTA 26 bermula Jumaat hingga Ahad ini. Menurut kenyataan Cawangan Komunikasi Strategik Markas Wilayah Laut 2, penganjuran HTA 26 bagi memberi peluang kepada orang ramai mengenali peranan dan aset TLDM dengan lebih dekat. Sehubungan itu, penerbangan lintas hormat dan demonstrasi udara oleh pesawat AW139 akan dilaksanakan di sekitar pusat bandar Sandakan. Orang ramai dinasihatkan agar tidak cemas atau bimbang sekiranya melihat pesawat terbang rendah atau mendengar bunyi penerbangan di kawasan sekitar sepanjang tempoh tersebut. Industri kreatif dilihat mampu menjadi penyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara termasuk keluaran dalam negara kasar KDNK. Ia selaras dengan usaha kerajaan bagi melahirkan lebih ramai pengkarya tempatan berdaya saing di peringkat antarabangsa. Pengerusi Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS, Dato Hans Isaac berkata perkembangan kandungan dan kualiti penceritaan dalam industri tempatan kini menunjukkan peningkatan positif. Beliau ditemui dalam majlis pelancaran projek di bawah dana pemangkin generasi madani di Kota Kinabalu. Pelbagai kelas latihan dan program pembangunan bakat dilaksanakan FINAS bersama rakan industri sebagai usaha meningkatkan mutu kandungan industri kreatif negara. Turut diadakan bengkel 2 hari, penulisan skrip dan lakon layar melibatkan lebih 40 penggiat seni tempatan yang berakhir hari ini. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Penukaran MyCard baharu tidak diwajibkan. Lebih banyak inisiatif pembangunan belia dan sukan untuk Sabah. Sekian berita tadi disunting oleh Gobang dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusis Malik. Salam Malaysia Madani. Salam hormat.

0: Alahai, Nurlela.
1: Amboi, lagu daripada Haziq Rasebi, Nurlela membawakan ketika pukul 5.23 minit petang di segmen Harmonika. Masih lagi bersama-sama dengan saya, Syukri Mahmud, rakan penyampaian untuk hari ini. Baiklah rakan pendengar, suka saya ingatkan pada esok 9 Mei 2026 sama-sama kita raikan sambutan keamatan, iaitu perasmian keamatan untuk Gandau dan RTK pada pukul 8 pagi bertempat di pentas terbuka daerah Nabawan yang bakal dirasmikan oleh yang

Saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.

kanak-kanaknya masih sah digunakan. Pemilikan MyCA diwajibkan bagi individu apabila mencapai usia 12 tahun dan ketika ini terdapat lebih 20 juta rakyat di negara ini memiliki kad pengenalan. Pengeluaran MyCA baru itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh ciri keselamatan dokumen pengenalan diri negara selaras perkembangan teknologi semasa. MyCA baru dilengkapi pelbagai ciri keselamatan terkini bagi mengekang pemalsuan identiti serta penyalahgunaan dokumen rasmi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan lawatan ke Pulau Banggi, Kudat esok. Perdana Menteri dijangka tiba di Pulau Banggi pukul 10.50 pagi untuk menghadiri majlis ramah mesra bersama masyarakat setempat di Dewan Terbuka Kobong. Perdana Menteri akan diiringi Ketua Menteri Datuk Seri Perlima Haji Hajiji Haji Nor bersama beberapa pemimpin negeri dan persekutuan termasuk Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sagmud. Majlis dijadual bermula pukul 8 pagi. Program diisi dengan ucapan Ketua Menteri dan Perdana Menteri sebelum sesi ramah mesra bersama masyarakat Pulau Banggi. Majlis dijangka selesai pada tengah hari. KPDN Semporna telah menerima dua serahan kes rampasan tanpa tuan daripada pasukan polis marin pada Khamis yang melibatkan aktiviti penyerewangan barangan kawalan di sebuah rumah tanpa nombor di Kampung Mesra Semporna. Hasil serbuan berjaya merampas 7,850 liter minyak petrol yang disimpan di dalam 314 tong jerikan. Turut dirampas dua buah bot laju dan dua unit enjin sangkut. Kesemua rampasan dianggarkan bernilai lebih RM63,000. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Masjid Datuk Haji Pangeran Galpam Batu Tujuh Serakan dijadikan perintis pelaksanaan projek utama infak pelancaran inisiatif Ummah Sabah ITUS. Projek berkenaan turut mendapat sokongan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS. Menaung ITUS, Ustaz Ahmad Tarmizi Abdul Rahman berkata, menerusi projek itu, program keagamaan di masjid terus diperkasa selain membantu mengurangkan kos penggunaan tenaga F70 di Grand Ballroom ITCC Mall Penampang kini di peringkat akhir. Konsert itu diadakan sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80 serta Jubli Platinum 70 tahun Radio RTM Sabah. Tinjauan mendapati kru produksi sibuk melakukan pelbagai persiapan teknikal termasuk sistem pencahayaan, audio, visual dan susun atur pentas. Konsert 80-70 akan disiarkan di RTM Click dan semua stesen Radio RTM Sabah, Facebook RTM Sabah bermula 8.30 malam esok. Antara artis terlibat ialah Joy, Afiq Syazwan, Dania, Haziq Rosbi dan Reki Mara. Turut hadir meninjau persiapan akhir ialah pengarah penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali serta ketua penolong pengarah rancangan radio Atika Matbi. Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi tahun ini ditetapkan pada petang Ahad 17 Mei bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah di 29 lokasi seluruh negara. Pejabat penyimpan Moho Besar Raja-Raja dalam satu kenyataan berkata, penetapan tarikh awal Zulhijjah, iaitu 1 Zulhijjah, akan diisytiharkan pada malam hari yang sama melalui siaran radio serta televisyen. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Di Sabah, lokasi dikenal pasti untuk melihat anak bulan ialah di Balai Cerap Al-Biruni, Putatan. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehos Masa. Salam Malaysia Badani, Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Saudara sekalian, disampaikan waktu-waktu sholat fardu esok Sabtu 27 Mei 2026 bersama 21 Zulqa'idah 1447 Hijrah bagi kawasan Pantai Barat. Waktu subuh esok ialah pada pukul 4.50 minit pagi. Waktu zuhur 12.14 minit tengah hari. Waktu asar esok ialah pada pukul 3.34 minit petang. Maksudnya waktu solat fardu maghrib esok ialah pada pukul 6.24 minit petang. Dan waktu isyak esok ialah pada pukul 7.37 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
1: Kita dengarkan lagu suara azan nyanyian Fitri Haris.

peluang ke konsert 80-70 RTM Sabah. Bertempat di ITCC Pinampang Sabtu ini, 9 Mei. Pengunjung berpeluang memenangi motosikal, televisyen, tiket penerbangan, voucher penginapan dan pelbagai hadiah menarik. Kalau datang awal, lagi bagus. Bermula 2 petang, anda boleh bersama-sama kami di studio mini. Ada aktiviti King Bubut dan juga persembahan artis sebelum konsert bermula. Sambil berhibur, anda juga boleh menang hadiah. Jumpa anda di konsert 80

atau payung ketika di luar. Pakai pakaian yang longgar dan pilih persekitaran yang sejuk atau redup. Lindungi keluarga anda daripada strok habar.

Malaysia Thailand, sasar perdagangan $30 bilion Amerika dipercepat. Harga beras negara dijamin kekal stabil sehingga hujung tahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: berita seterusnya. Operasi pembenihan awan siri 5 dan 6 akan dilaksanakan di Perlis dan Kedah pada 10 hingga 12 Mei dan 17 hingga 19 Mei depan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, operasi berkenaan dijalankan sebagai langkah proaktif bagi meningkatkan taburan hujan di kawasan tadahan empangan utama. Tumpuan diberi kepada empangan Timah Tasoh di Perlis serta empangan Pedu, Aning, Muda dan Beris di Kedah. Beliau berkata, kawasan sasaran dipilih berdasarkan kehadiran awan hujan yang berpotensi untuk proses pembenihan. Beberapa kawasan di sekitar Lembah Kelang dilanda banjir kilat susulan hujan lebat berterusan sejak tengah hari tadi. Kawasan yang terlibat antaranya di Ampang dan Sungai Besi, selain beberapa lokasi di Selangor. Antaranya Petaling Jaya melibatkan Seksyen 51, Taman Medan dan Seri Manja, manakala Seksyen 7, Seksyen 13 dan kawasan belakang Universiti Teknologi Mara UITM Shah Alam turut terjejas.
1: Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun berkata, program yang dilancarkan secara rasmi pada 8 Mei itu melibatkan petugas yang menjadi komponen penting dalam membantu pengurusan jemaah sepanjang musim haji. Mereka akan membantu bermula daripada program di peringkat maktab sehingga ke kemuncak operasi masyair, melibatkan pergerakan jemaah ke Arafah, Muzdalifah dan Mina.
2: Dan mereka ini akan bertugas bersama-sama sebagai komponen yang penting dalam kita menguruskan jemaah haji Malaysia pada musim kali ini. Mereka ini terbahagi kepada sahabat Hujaj, sahabat Medi dan sahabat Ibadat. Mereka punya tugasan yang tertentu, terutama dalam membantu jemaah haji kita.
1: Muhammad Hisham berkata musim haji kali ini turut memperlihatkan semangat kesukarelawan yang tinggi dalam kalangan jemaah apabila ramai tampil membantu walau tidak disenaraikan secara rasmi sebagai anggota sahabat maktab.
3: Baik, semangat kebersamaan inilah yang menjadi keutamaan penting operasi Haji Malaysia saban tahun. Daripada membantu jemaah uzur mengurus pergerakan di maktab hinggalah memastikan tiada jemaah tercicir ketika operasi masyair, peranan sahabat maktab jelas menjadi antara nadi penting kelancaran musim haji tahun ini. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi tahun ini ditetapkan pada petang Ahad 17 Mei bersamaan 29 Zulkaidah 1447 Hijrah di 29 lokasi seluruh negara. Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dalam kenyataan memaklumkan penetapan tarikh awal Zulhijjah itu akan diisytiharkan pada malam hari sama melalui siaran radio serta televisyen. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump masih belum memutuskan tindakan terhadap beberapa sekutu NATO susulan keengganan membenarkan pangkalan tentera mereka digunakan dalam operasi ketenteraan Amerika terhadap Iran. Setiausaha negara Marco Rubio berkata perkara itu sedang dinilai semula. Katanya tindakan sekutu NATO itu menimbulkan persoalan terhadap peranan penempatan tentera Amerika di Eropah. Sebelum ini, Spanyol dan Itali menolak penggunaan pangkalan tentera mereka susulan konflik Asia Barat.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Thailand sasar perdagangan $30 bilion Amerika dipercepat. Harga beras negara dijamin kekal stabil sehingga hujung tahun. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini. Mungkin ramai yang tertanya-tanya keadaan cuaca terkini. Jadi, Men Malaysia telah berkongsikan mengenai keadaan di beberapa buah negeri, iaitu ribu petir hujan lebat yang berlaku di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Perak. Di Perak, di kawasan Kerian, Larut, Matang dan juga di Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kintar, Perak Tengah dan juga di Kampar. Manakala di Kelantan, di Kuala Krai dan juga Gua Musang, di Pahang, Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jerantut dan juga Kuantan, termasuk juga di negeri Sarawak, iaitu di Kuching, Samarahan, Betung, Pusar dan juga di Kabung, merangkumi kawasan Sarike, Mukah, Kapit dan juga di Bintulu. Di Sabah pula, di Nambawan dan juga di Keningau sehingga 4 pagi nanti 9 Mei 2026. Dan Malaysia juga menasihatkan kepada anda supaya sentiasa berhati-hati dan sebarang kejadian yang tidak diingini ataupun untuk keselamatan, boleh hubungi pusat keselamatan yang terdekat dan juga boleh terus pergi ke Facebook dan juga media sosial Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Nazona GBH setengah malam sehingga ke 6 pagi bersama dengan saya Aizan Azam akan terus bersama dengan anda dengan seleksi lagu-lagu yang terbaik. Dan bagi yang ingin mendengarkan suara saya dan juga mungkin nak dengarkan juga di mana frekuensi National FM ni, berapa frekuensinya, anda boleh terus layari di live.rtm.gov.my ataupun mungkin anda boleh pergi ke media sosial National FM. Di situ terdapat juga pelbagai informasi mengenai frekuensi dan juga bersama juga untuk berkenal-kenalan dengan penyampai-penyampai kami yang lain. Dan bagi mereka yang berada di Taiping Perak, boleh terus dengarkan kami di frekuensi 107.1 dan juga yang berada di Seremban Negeri Sembilan di frekuensi 91.7, di Mersing Johor 90.9, manakala yang berada di Melaka dan juga di Segamat Johor 96.6, dan juga bagi mereka yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7. Itu di antara frekuensi National FM yang anda boleh terus dengarkan 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini, iaitu daripada nyanyian One, Apa Guna Berjanji. National FM, sentiasa di hati.

0: Sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM. Sentiasa di hati.
1: Kita ada nyanyian daripada Black, Aku Rindu Sayang Kamu. Semoga terhibur dan juga terus mendengarkan National FM. Dan seperti biasa juga saya nak kongsikan sedikit keadaan semasa pada waktu ini. Antaranya beberapa kawasan di Lembah Klang dilanda banjir kilat, ya. Dan ramai juga tadi yang pulang daripada kerja, daripada pejabat dan juga di luar terkandas akibat daripada banjir kilat dan juga hujan yang lebat, ya, berterusan sejak tengah hari semalam. Dan di mana kawasan terjejas, iaitu di Petaling Jaya dan di Seksyen 51 Jalan 223 PJS 246 dan juga di Taman Medan, Sri Manja dan juga di Buana Perdana. Di Shah Alam pula di Seksyen 7, Seksyen 13 dan juga di kawasan belakang di Universiti Teknologi Jemara UITM, bagi di Kelang, di Bukit Raja dan juga di sekitar kapar dinaikin air, kan. Di Gombak dan Batu Kes juga terjejas kerana terdapat beberapa batang pokok yang tumbang. Dan berdasarkan perkongsian orang awam di laman sosial, di Ibu Negara juga insiden banjir kilat ini terkesan melanda beberapa kawasan, antaranya di Ampang dan juga di Sungai Besi. Dan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati bagi mereka yang merancang untuk keluar bercuti, kan, pada hari Sabtu dan Ahad. Dan juga pastikan juga anda sentiasa bersiap sedia dengan segala keselamatan, langkah-langkah keselamatan yang telah ditetapkan. Jadi untuk anda semoga dipermudahkan segala urusan dan juga perlu cana dan juga perlu sentiasa mengikuti keadaan cuaca dari masa ke semasa. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Kembara hati emas, ya. Hati emas yang untuk dibawa ke mana? Dengarkan lirik baik-baiknya yang begitu indah sekali. Jadi bagi anda yang berada di Jurantur Pahang, boleh terus dengarkan kami juga di frekuensi 93.5. Manakala yang berada di Johor Bahru dan juga bagi warga Singapura nak dengarkan National FM, tertanya-tanya apakah frekuensinya, boleh terus pergi ke frekuensi 105.7. manakala di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, di sekitar Lembah Kelang, di frekuensi 88.5, dan juga di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7. Itu di antara frekuensi Radio Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga boleh terus dengarkan kami juga menerusi RTM Klik dan juga menerusi portal radio RTM yang disediakan khas untuk anda, 34 stesen satu suara. Boleh terus dengarkan juga Radio Nasional FM, Radio KLFM dan juga bagai lagi radio-radio di bawah RTM. Semestinya percuma dan juga semestinya akan menghiburkan dan juga terus memperkongsikan pelbagai informasi yang terbaik khas untuk anda. Jom kita dengarkan lagu ini daripada Tera Rosa, Gering. National FM sentiasa di hati.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Itu dia Nasional FM Sentiasa di Hati. Pernah tak ada individu yang tiba-tiba hubungi kita minta ID pengguna, kata laluan ataupun kad ATM? Kalau ada, tolong berhati-hati kerana Jabatan Penerangan Malaysia dan juga Bank Negara telah juga ingin mengingatkan kita semua bahawa jangan sesekali berkongsi maklumat peribadi perbankan anda kepada sesiapa pun. Kenapa? Sebab akaun kita sebenarnya berisiko tinggi untuk digunakan sebagai akaun kedai oleh sindiket jenayah. Jadi ingat, jangan sampai niat kita nak bantu ataupun mungkin kita nak berkongsikan juga pertolongan dan sebagainya akan menjerat diri sendiri dan juga boleh kita juga boleh didakwa kerana bersubahat jika akaun tersebut digunakan untuk aktiviti haram. Jadi jaga rahsia perbankan kita, jangan kongsi dan pastikan juga anda sentiasa dalam kedai dan kekal selamat. Dan bagi mereka, jangan jadi mangsa kedai, apa-apa, jangan jadi mangsa akaun kedai kerana ia juga boleh mempergunakan kita untuk membuatkan aktiviti-aktiviti jenayah yang menyebabkan kita terlibat. Jadi berhati-hati, tidak kisahlah di mana sahaja, ataupun berhati-hati dengan panggilan telefon yang tidak dikenali. Terus bersama kami di Nasional FM, Sentiasa di Hati.

anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

bola sepak Liga Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terpulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Takzim, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga berstream langsung di RTM Klik.

0: dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu 24 jam tanpa henti. Pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, bagi anda yang ingin dengarkan kami menerusi dalam talian, anda boleh layari radio.rtm.gov.my untuk anda mendengarkan keseluruhan radio di bawah RTM, iaitu kita ada radio negeri, juga ada radio nasional seperti Nasional FM, Try FM, IFM, Minal FM, Asy FM dan juga radio klasik. Dan jangan lupa juga radio digital kami, iaitu radio music dan juga radio business. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi radio.rtm.gov.my 24 jam 7 hari seminggu. Sentiasa anda boleh pilih sesi di mana anda dengarkan 34 sesi radio di RTM. Dan anda boleh terus berhibur dan juga menerima pelbagai informasi yang tepat dan juga sahih. Terus bersama kami di Nasional FM.

berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

juga disebabkan impak konflik di Asia Barat. Indonesia melaporkan dua kes disyaki jangkitan hantavirus. Menurut Kementerian Kesihatan, dua kes terbabit masing-masing dikesan di Jakarta dan Yogyakarta. Sejak 2024 hingga kini, Indonesia mengesahkan 23 kes hantavirus dengan 3 kematian. Hantavirus merupakan virus yang dibawa tikus. Ia boleh menjangkiti manusia melalui air kencing, najis atau air liur haiwan tersebut, termasuk melalui sedutan habuk tercemar di udara. Sementara itu di Spanyol, satu kes disyaki hantavirus dikesan di Bandar Alicante, timur negara itu. Pihak berkuasa kesihatan memaklumkan kes terbabit dikaitkan dengan seorang individu yang menaik kapal persiaran MV Honduras. Dia menunjukkan gejala yang sepadan dengan jangkitan hantavirus. Setakat ini, 3 kematian disahkan dikaitkan dengan kapal persiaran MV Honduras. Gencatan senjata 3 hari antara Rusia dan Ukraine berkuat kuasa hari ini hingga Isnin. Pengumuman dibuat Presiden Amerika Syarikat Donald Trump di media sosial Truth. Menurut Trump, gencatan senjata tersebut akan merangkumi penggantungan semua aktiviti kinetik serta penukaran 1,000 tahanan perang kedua-dua pihak. Sukan bola sepak Liga Super. Terengganu FC tewas 1-3 kepada Immigration FC di laman sendiri. Selepas 23 perlawanan, skuad Penyu kekal menduduki tangga kelima dengan 33 mata. Diikuti Immigration di tangga keenam dengan 31 mata. Sementara itu di Stadium Majlis Perbandaran Selayang, PDRM FC seri 1 sama dengan Penang FC. PDRM kekal di tangga tercorot, manakala Penang di tangga ke-9. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

66. Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia Singapura. Pada hari ini dalam tahun 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia Singapura diadakan di Kuala Lumpur. Mesyuarat ini berlangsung buat pertama kalinya setelah Singapura keluar dari Malaysia pada 9 Ogos 1965. Malaysia diwakili oleh Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri Yang Berbahagia Tan Sri Muhammad Ghazali bin Syafie berserta dengan ahli-ahlinya yang terdiri daripada pegawai-pegawai tinggi Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian serta Jabatan Peguam Negara. Antara isu-isu yang dibangkitkan adalah mengenai tanggungjawab mengawal perairan Singapura termasuk Selat Melaka oleh Tentera Laut Diraja Malaysia dan soal taraf syarikat perdagangan yang berdaftar di Malaysia dan mempunyai cawangan di Singapura.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
3: 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurul Atika Abdul Satar dalam Berita Keningau FM edisi Sabtu 9 Mei. Kumpulan Yayasan Sabah catat pencapaian bersejarah apabila merekodkan keuntungan RM683 juta ringgit sebelum cukai pada tahun lalu. Jumlah ini meningkat 17% berbanding RM586 juta ringgit pada tahun 2024. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Haji Nor berkata, di peringkat syarikat pula, Enterprise Corporation Sendirian Berhad, cabang pelaburan kumpulan Yayasan Sabah, catat keuntungan RM243 juta ringgit sebelum cukai. Melonjak 35% daripada RM179 juta ringgit pada 2024 sekaligus menjadikan keuntungan paling tinggi dalam sejarah syarikat. Tahun lalu, ICSB turut mengisytiharkan dividen berjumlah RM160 juta ringgit, meningkat 7% daripada RM150 juta pada 2024. Pencapaian ini mengekalkan ICSB sebagai GLC yang membayar dividen tertinggi di Sabah bagi tempoh 5 tahun berturut-turut. Beliau berucap dalam majlis malam anugerah Yayasan Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Ucapan disampaikan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam. Datuk Haji J yang juga pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah berkata, pencapaian cemerlang kumpulan Yayasan Sabah didorong kekuatan pelbagai sektor termasuk sektor agro peladangan yang menjadi penyumbang terbesar dengan keuntungan gabungan RM323 juta ringgit. Sementara sektor pelancongan dan riada pula mencatat keuntungan RM65 juta ringgit. Lebih membanggakan, sektor minyak, gas dan tenaga menunjukkan lonjakan ketara dengan keuntungan RM40 juta ringgit berbanding hanya RM0.07 juta ringgit pada 2024. Dalam ucapan sama, Datuk Haji J menjelaskan kejayaan kewangan kumpulan Yayasan Sabah turut diterjemahkan menerusi pelbagai program pendidikan dan pembangunan rakyat di Sabah. Tabung pendidikan negeri Sabah memberi manfaat lebih 15,600 pelajar melibatkan dana RM25.1 juta ringgit. Pada masa sama, kutipan bayaran balik pinjaman pendidikan turut mencatat rekod tertinggi iaitu 8.03 juta ringgit sejak Yayasan Sabah ditubuhkan. Menurut Datuk Haji G yang juga pengurusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah menjelaskan, 613 program sosial dan pembangunan masyarakat berjaya dilaksanakan menerusi 6 pejabat zon dengan manfaat kepada lebih 78,000 penerima. University College Sabah Foundation turut mencatat peningkatan enrolment melebihi 1,100 pelajar serta memperkukuh kerjasama antarabangsa dengan beberapa universiti luar negara. Pencapaian itu membuktikan komitmen Yayasan Sabah sebagai jentera strategik pembangunan pendidikan dan sosial negeri. Kerjasama antara pemimpin masyarakat dan agensi kerajaan terus diperkukuh menerusi sesi lipat urus pemimpin bersama agensi kerajaan. Sesi ini menghimpunkan pelbagai agensi kerajaan yang terlibat secara langsung dalam program pembangunan dan kemajuan daerah. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, menerusi sesi ini, pengerusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung berpeluang menyuarakan terus permasalahan dihadapi kepada agensi berkaitan. Kemudahan asas seperti jalan raya, saliran serta keperluan solar antara isu diberi perhatian. Datuk Arifin ditemui selepas menghadiri sesi lipat urus pemimpin masyarakat bersama agensi kerajaan. Terdahulu, Datuk Arifin yang juga ADUN membakut menyampaikan watikan pelantikan dan sumbangan RM10,000 kepada 36 pengerusi JKK dan JKDB bagi kawasan DUN Membakut. Misi Perdagangan Sabah Kedalian China membuka lembaran baharu dalam kerjasama strategik. Dua memorandum persefahaman dan tiga surat hasrat dimeterai melibatkan sektor pendidikan, teknologi, maritim serta ekonomi biru. Timbalan Ketua Menteri Sabah, Dato' Iwan Benedict berkata kerjasama itu mengukuhkan hubungan strategik Sabah-Dalian selain membuka peluang pelaburan berimpak tinggi dalam sektor perdagangan dan industri masa depan. Dalam satu kenyataan beliau menjelaskan Sabah kini memberi tumpuan kepada pembangunan ekonomi biru termasuk aquakultur, logistik maritim, bioteknologi dan teknologi tenaga laut. Selaras usaha menjadikan negeri itu sebagai hub serantau. Antara projek utama yang sedang dilaksanakan termasuk Taman Perindustrian Ekonomi Biru Kudat, projek penyegaraman air di POIC Lahad Datu serta kemudahan solar terapung di empangan Babagon. Aktiviti luar bilik darjah akan dihadkan sekiranya keadaan cuaca panas pada tahap melampau. Langkah ini untuk memastikan keselamatan pelajar sentiasa terjamin. Pengarah Pendidikan Negeri Sabah, Dato' Raisin Saidin menegaskan pihak sekolah dan pejabat pendidikan daerah juga diingatkan merujuk garis panduan sedia ada sekiranya berlaku peningkatan suhu melampau. Pemantauan perkembangan cuaca semasa terus dilaksana termasuk di Telupit yang dilaporkan mengalami cuaca panas tahap berjaga-jaga. Selain itu, pelajar juga dibenarkan memakai pakaian sesuai, tidak terhad kepada pakaian seragam biasa demi keselesaan. Datuk Raisin ditemui selepas Majlis Anugerah Kecemerlangan Peperiksaan SPM dan Sijil Tinggi Agama Malaysia 2025 di SM Kian Kok. 18 kategori anugerah disampaikan, masing-masing 6 kategori untuk pejabat pendidikan daerah, pelajar cemerlang SPM dan STAM 2025 dan pihak sekolah. Media berperanan penting dalam memperkasa golongan wanita menerusi pelbagai pendekatan strategik. Ke arah itu, Majlis Penasihat Wanita Sabah dan Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah mengambil inisiatif memperkukuh kerjasama dengan media. Ahli Jawatan Kuasa Indu MPWS, Datin Atin Belinda Buntut berkata, inisiatif selaras matlamat MPWS untuk meningkatkan penyertaan wanita dalam sektor ekonomi, pendidikan dan kepimpinan. Beliau ditemui selepas kunjungan hormat kepada pengarah penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali. Tiga agenda utama menjadi fokus MPWS bagi penggal 2025 hingga 2026. Ia melibatkan pendidikan, kepimpinan dan keusahawanan wanita. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimit. Salam Malaysia Madani.

Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim kini berada di Sabah sempena lawatan kerja 2 hari. Beliau tiba di Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu pukul 11.15 malam tadi. Pagi ini, Perdana Menteri akan mengadakan lawatan ke Pulau Banggi Kudat bagi menghadiri Majlis Ramah Mesra bersama masyarakat setempat di Dewan Terbuka Kobong. Beliau diiringi Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor bersama beberapa pemimpin negeri dan persekutuan termasuk Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sakmut. Sejurus selesai, Perdana Menteri akan melepas balik ke Ibu Negara pukul 1.35 tengah hari. Sebarang bentuk bantuan melibatkan sektor pelancongan perlu dibincang bersama kementerian serta agensi berkaitan di peringkat persekutuan termasuk Kementerian Kewangan MOF. Bercakap di Sempurna, Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jaffri Arifin berharap pendekatan lebih menyeluruh dapat dipertimbangkan bagi membantu pengusaha sektor pelancongan yang terjejas akibat kenaikan kos tenaga. Ini penting bagi memastikan industri pelancongan di Sabah khususnya kekal berdaya saing. Ketika kini, sektor pelancongan tidak tersenarai dalam sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dan sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS. Situasi ini sedikit sebanyak memberi kesan operasi kepada pengusaha pelancongan di kawasan pulau yang kebanyakannya bergantung kepada diesel untuk kegunaan generator. Dalam perkembangan lain, Dato' Jaffri menegaskan kawalan keselamatan di kawasan zon selamat Sabah Timur S-Zone akan terus diperkukuh. Langkah itu penting bagi menjamin tahap keselamatan pelancong yang berkunjung ke kawasan tersebut. Menurutnya, penempatan anggota keselamatan di setiap pulau membuktikan kerajaan memandang serius isu keselamatan. Ia ditambah lagi dengan kedudukan Sabah yang berhampiran dengan Filipina dan Indonesia. Semua pemegang MyCard lama di negara ini tidak diwajibkan untuk menukar kepada MyCard baru menjelang pelancarannya pada 1 Jun depan. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, orang ramai tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kerana ianya masih sah digunakan. Pemilikan MyCard diwajibkan bagi individu apabila mencapai usia 12 tahun dan ketika ini terdapat lebih 20 juta rakyat di negara ini memiliki kad pengenalan. Pengeluaran MyCard baru itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan